ونرتن سي ممكن يخبون متكياسم كم تقول في رمان التاجين كوان واسيزكي كان كي كتشان كم تكياس سي كما كاتو كي كم تكيا كابتا كم تاتوسا كي ونا كريسي كنا كوخ بكان جيا وكلو كيلين هم تتنا كيتا نوم هاكو تكيتا ساكولي تكن ممتا نوم كيتا او كرم kalu kele ko ege he ngta kwa wana mta tina gita ngong ha kwa yada mta kia sange navi kia chong mta programi mta kia siga makre a gita wa dewe kele kuna ngana kwa dewe ki vialstan tika kia sange yu kwa dawa kia vialstan ta vialstan wa kalu kele ko ika kia kali kama dawa kia khaso na iti kwenye kama uwa vilo ngese kwenye kama wa dawa kia ya fela ke gani kang kala ke tini ya kita akli o ngana ko kang ge ya wa economic status gani in ngana ko kang ge ya wa dang ki ka klaw kang kala ke tini ya kita akli o him te tang ka gi ka ko ka ko kang ngam cha program atu gi ko mta ge ya klaw ngo ta khoi ni gi cha program ni kang gi ta ngalam che ole kang yim te gi afi ka ya amang kang ke kachang a tu ke duk amang ke ni khiri ngam te kita khang ngaw mta program ke kang sin ni ke koma si tem te kya sang ko ke mta program tem te kya fit ka kawla sin a kita wa chalti wellness tem te kita ngot ke kang ka ngam ke kang ge ya khali kang ge ya wa chalti wellness ke ka chang ngam ka se ji mani te kita ngot ke kang ngaw Sisi tegi asyik macam program ke gang seni ke koma si, wamin alini ni alas tentang aku koma, nasi aku sih kang dia kali kamu kau koma ke ituan, kena kau kang kang ke ya wakilu keling, kena guna, wakim tentang geng kau ya kang kau program atau ke, kau mesti kau kau dalam tegi asing, ulas ingi cium tak kang kau dat ngawa, tapi tegi kau, tegi dasar kau itu guna, tapi tegi kita. Aw kamwa kum tetangi ya kengam ta program ki kang sini ki komasi tetangi wa kwa nertin siwa ke niha.